start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

aș putea spune că n-am băut suficiente cănii de cafea astăzi. Mai am nevoie de niște cafeină, de niște cănii de cafele. Bună ziua și bine v-am găsit, este Lux de după amiază, miercuri, astăzi 12 august 2026. Am și un prieten născut astăzi, îl voi saluta mai târziu. Sper eu că sunteți bine, că sunteți într-un concediu permanent, fiindcă asta înseamnă viața, un concediu permanent, și sper eu că lăsați toate neajunsurile undeva departe. Începem aici, discutăm, vedem ce se mai întâmplă pe la noi. Și bineînțeles, avem și mesaje de schimbat, avem și hashtag-uri de astăzi. Suntem aici, suntem Dux de după amiază la Dux Radio.

Tocmai asta facem, supraviețuim. Așa cum putem. Întotdeauna am supraviețuit și am făcut-o în final. Aducem și hashtag-ul de astăzi, un hashtag legat de libertăți și drepturi fundamentale, mai ales că din nou revine ideea aia să ni se pună pumnul în gură, să nu mai putem comenta, să ucidem zâmbetul cu un glonț ca pe timpul sau al pandemiei sau al ce-o fi fost mizeria aia și escrocheria aia. Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt, deschidem WhatsApp-uri de astăzi, pagina de Facebook și conturi de TikTok Funny. Dux Radio, te aștept!

noaptea este făcută să cânti sau să fii undeva la o terasă, că de asta este noapte și dacă mai este și cald și mai bine. Ei sunt Europe din Oslo, din Norvegia, din 1986, Rock the Night, oameni buni. Hashtag-ul de astăzi se numește Ambulanța Politicului. După ce am văzut în aceste zile foarte mulți hoți din politică ce cer să fie interzise anumite conturi sau anumite platforme, că vezi, doamne, niște țigani, niște infractori au lovit o ambulanță sâmbătă. Și atunci, ca de obicei, trebuie să fim pedepsiți toți. Hashtag-ul de astăzi atunci se numește Ambulanța Politicului, că dacă pe noi vor să ne ia cei ce ne îndoim de ceea ce spun politicienii, atunci zic eu că ar fi binevenită și o ambulanță a politicului. O ambulanță a politicului să-i sancționeze, să-i ia pe politicienii ce mint. Ai mințit? Hai, te băgăm în ambulanță, să facem o injecție și poate-ți revii. Deci, Ambulanța Politicului, hashtag-ul de astăzi la Dux de după amiază.

muzica de după amiază aici, aduc de după amiază Johnny Hayes Jazz, I Don't Wanna Lose You. Nu pierdem nici noi nicio ocazie să-i taxăm pe hoții numiți politicieni. Hashtag-ul de astăzi, ambulanță politică sau, uite, izolată politică, așa cum ne făceau ei în acea minciună numită COVID-19. Ambulanță politică după ce distinși politicieni ce mint cum îngheață lacul, vor să ne pună din nou pumnul în gură atunci când se întâmplă câte o nefăcut, adică atunci când niște cetățeni izolați și izolat atacă sau fac niște nefăcute, atunci să suportăm toți consecințele. Și m-am gândit eu să punem în ambulanța asta politică, mulți politicieni, mulți surgoi din presă, de exemplu CTP-ul ar fi bine, Striblea, sunt mulți, e unul Liviu Popescu de la Vârcea, sunt foarte mulți politicieni, să punem și pe Țurcanu Raluca, băsistă convinsă, și lista poate să continue pe Miruță de la USR și așa mai departe. Deci, uite, am și niște nume să le băgăm în ambulanța asta politică și promitem că acolo vor avea, nu știu, mănuși de unică folosință și niște injecții tot așa de unică folosință să nu se mai contamineze și alții. Deci, ambulanță politică, astăzi e hashtag-ul de astăzi, sau, uite, izoletă politică, muzica de după amiază este cu tine. Te aștept cu mesaje. Primul mesaj, Marius ne salută, mulțumim mult, Marius ne ascultă din Deva.

de unde cam lipsesc aceste libertăți fundamentale este acest artist născut în Iran, Camaro. Am ascultat Kiss Me aici, adux de după amiază. L-am văzut pe Donald J. Trump că a adormit, a țipit puțin omul din nou. Și inițial am crezut eu că, nu știu, Marco Rubio face pe DJ-ul din nou și a pus așa o muzică de la amețit, de la adormit pe Donald Trump. Nu, din păcate nu, Donald Trump a adormit atunci când vorbea o tanti pe ceva probleme de sănătate. Sper eu că măcar machiajul lui Donald J. Trump este bine. Și machiajul, nu-i așa, președintelui celei mai puternice nații rezistă.

Suntem salutați aici la WhatsApp emisiunii. Mulțumesc mult, Marius, Elisabeta, Diana, Elena, Silvia, Roxana sunt cu noi. Elena ne salută și din Constanța. Sunt 28 de grade Celsius și este foarte bine acolo. Noi, Dux Radio, să știți că emitem și în august și în septembrie din zona de coastă. S-auzi din zona de plajă de aici de la noi, așa că ne veți auzi și în aceste luni din Open Spaces, așa cum și astăzi suntem tot din Open Spaces. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine. Vedem ce se mai întâmplă, cine ce mai îngurgitează sau mai regurgitează prin spațiul public, că doar suntem cu mulți politicieni în clică și vedem puțin cum stăm și cu datele meteo în câteva minute.

nu putem vota noi cât mint politicienii. Luther Vandross, am ascultat Never Too Much aici la Dux de după amiază, după 1:30 la Dux Radio. Îl mai țineți minte pe Nicu Șordan? Este al nostru președinte, da? Ci că legitim. Nicu Șordan ne tot spune că o să avem fumarul, adică vom avea o coaliție în scurt timp. Da, nu ne mai spune nimica despre cum mai gătește doamna parteneră de viață. Adică eu aș fi foarte curios să iasă niște fum de la ei, de acolo de unde locuiesc, să vedem ce mai gătesc. Asta dacă mai gătește doamna Mihaela, dacă nu cumva a devenit doamna de Cotroceni și atunci alții gătesc și ea postează. Mi se pare absolut ok. Deci, uite, dacă tot Nicu Șordan așteaptă ceva, un fum alb, noi așteptăm să vedem ce au mai gătit sau ce a mai gătit doamna Mira acolo la Cotroceni. Să iasă fum, da? Made by Mira de la Cotroceni.

Tocmai că suntem europeni, UE, să știți că a dat verde de pudrei din gândaci de făină. Ați auzit foarte bine. În ce alimente se găsește? Ei bine, această pudră se va găsi în pâine, în paste, în panificație, în gemuri și în anumite tipuri de brânzeturi. Toate aceste alimente sunt procesate și autorizate, atenție, de Autoritatea Europeană a Alimentului. Deci, această pudră din gândaci de făină o vom mesteca în foarte scurt timp. Eu aștept, domnule, să mâncăm niște șobolani în sote de Oltenia, în sos sote, că tot suntem în Uniunea Europeană și atunci ne permitem să facem aceste mixuri gastronomice.

Da, ce perfect ar fi dacă n-am avea politicieni. Pe timpuri veneau niște dube mai închise așa, niște băieți cu ochii albaștri și niște steluțe și te sărtau, te duceau la o discuție. Ei sunt timpuri noi o trupă underground și interzisă pe timpul lui Ceașcă. Perfect, am ascultat. Banul este cea mai sigură piatră de încercări a firii omenești, spune atât de bine Vasile Alexandri. Muzica de după amiază este aici cu tine. Robi ne salută, Ildi ne salută și Kingo ne salută și ne ascultă din Ciuc. La Ciuc sunt 19 grade Celsius și ne uităm imediat peste harta meteo. Deocamdată vedem cine vine în playlist. După timpuri noi, să vină Paul Young sau Paolo Giannacci. Muzica de după amiază este aici întotdeauna cu tine.

Put your hands up for Detroit, puneți mâna pe o cart, atenție cum puneți mâna pe vot sau cum pune mâna pe vot data ce urmează. Avem 27 de grade Celsius la Tulcea, 27 la Medgidia, 30 în capital, la fel și la Galați, 27 la Focșani, 28 la Buzău, 29 la Ploiești, la fel și la Pitești, 29 de grade Celsius. Sunt 31 la Deva, 28 la Cluj-Napoca și la Deș. Ceva mai puțin bine prin Moldova, 24 la Măinești, 25 la Suceava, 24 la Botoșani și la Iași. Și ce văd eu aici este că plouă prin acele zone, deci știți că nu-mi place ploaia foarte mult, așa că aș dori să fie cât mai cald, dacă se poate, cât mai cald și coduri de temperaturi estivale, fiindcă este august și avem atâta nevoie să fie cât se poate de cald. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, avem, ia să vedem, Sure Sweet Surrender, ia să vedem, Wet, Wet, Wet, acum la Dux de după amiază.

Așa suntem, din păcate, niște prisoners, niște prizonieri ai minții. Wet Wet Wet, niște scoțieni foarte simpatici, înființați în anii 80, mai exact în 1981, Sweet Surrender. Mihai Tudos a fost prim-ministru, știți, domnul acela ce zici că bea toată ziua apă potabilă, bineînțeles. Spune Tudos Mihai despre Bălăjan că este ca și abonamentul unui autobuz. Expiră din ziua 46. Dar nu știam că mai există nea Mihai Tudos. Aș zice că e așa, ca un pet. Ați auzit bine, da, ca un pet. Pet expirat, acest nenea Mihai Tudose, dar zic eu că apa de la Dunăre, de acolo, de la Galați, îl ține și îi face foarte bine, fiindcă zona aia este absolut, absolut superbă. Muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt, te aștept cu ultimele mesaje.

Sper eu să vedem cât mai mult astăzi și în această perioadă, fiindcă avem nevoie de aer. Maxima de astăzi atinge 31 de grade Celsius. Am zis că nu mă simt eu bine, cum se poate în august doar 31, eu fiind învățat cu 36 plus, dar așa defect cum sunt, mă iubesc și nu mă înjurați. Îmi place să fie cât mai cald. Gabriel din 1999, Sunshine aici la Dux de după-amiază. Mulțumesc mult, dacă ați fost cu mine, a fost Dux de după-amiază. Antisistem, antiplaciat și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi, ambulanță politică sau izoletă politică. După ce hoții știa ce ne conduc, vor din nou să ne închidă gurițele și să nu mai putem spune ceea ce dorim, să nu ne mai putem îndoi, să nu mai putem contesta, să nu îi mai putem jigni. Ar dori să dea o lege a dezinformării. Și atunci am zis eu să ia și pe politicieni o ambulanță, că tot mint ei toată ziua. 7 zile din 7. Ambulanță politică sau izoletă politică, hashtag-urile de astăzi, adi sunt, mulțumesc mult, ne auzim și mâine. Mâine joi, 13 august 2026, la Dux Radio de după amiază. Tot așa, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Bye bye și toate cele bune!

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul Dux Radio poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Comment. Our girls are waiting to hear from you. Pick up the phone and call now to make all your dreams come true. Call a fantasy girl in your area on 0800 Ring Ring for adults only.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

aș putea spune că n-am băut suficiente cănii de cafea astăzi, mai am nevoie de niște cofeină, de niște cănii de cafele. Bună ziua și bine v-am găsit, este Lux de după amiază, miercuri, astăzi 12 august 2026. Am și un prieten născut astăzi, îl voi saluta mai târziu. Sper eu că sunteți bine, că sunteți într-un concediu permanent, fiindcă asta înseamnă viața, un concediu permanent, și sper eu că lăsați toate neajunsurile undeva departe. Începem aici, discutăm, vedem ce se mai întâmplă pe la noi. Și bineînțeles, avem și mesaje de schimbat, avem și hashtag-uri de astăzi. Suntem aici, suntem Dux de după amiază la Dux Radio.

Tocmai asta facem, supraviețuim așa cum putem, întotdeauna am supraviețuit și am făcut-o în final. Aducem și hashtag-ul de astăzi, un hashtag legat de libertăți și drepturi fundamentale, mai ales că din nou revine ideea aia să ni se pună pumnul în gură, să nu mai putem comenta, să ucidem zâmbetul cu un glonț ca pe timpul sau al pandemiei sau al ce-o fi fost mizeria aia și escrocheria aia. Muzica de după amiază este cu tine, Adi sunt, deschidem WhatsApp-ul de astăzi, pagina de Facebook și conturi de TikTok Funny. Dux Radio, te aștept!

noaptea este făcută să cânti sau să fii undeva la o terasă, că de asta este noapte și dacă mai este și cald și mai bine. Ei sunt Europe din Oslo, din Norvegia, din 1986, Rock the Night, oameni buni. Hashtag-ul de astăzi se numește Ambulanța Politicului. După ce am văzut în aceste zile foarte mulți hoți din politică ce cer să fie interzise anumite conturi sau anumite platforme, că vezi, doamne, niște țigani, niște infractori au lovit o ambulanță sâmbătă. Și atunci, ca de obicei, trebuie să fim pedepsiți toți. Hashtag-ul de astăzi atunci se numește Ambulanța Politicului, că dacă pe noi vor să ne ia cei ce ne îndoim de ceea ce spun politicienii, atunci zic eu că ar fi binevenită și o ambulanță a politicului. O ambulanță a politicului să-i sancționeze, să-i ia pe politicienii ce mint. Ai mințit? Hai, te băgăm în ambulanță, să facem o injecție și poate-ți revii. Deci, Ambulanța Politicului, hashtag-ul de astăzi, la Dux de după amiază.

muzica de după amiază aici, atunci de după amiază, Johnny Hayes Jazz, I Don't Wanna Lose You, nu pierdem nici noi nicio ocazie să-i taxăm pe hoții numiți politicieni. Hashtag-ul de astăzi, ambulanță politică sau, uite, izolată politică, așa cum ne făceau ei în acea minciună numită COVID-19. Ambulanță politică după ce distinși politicieni, ce mint cum îngheață lacul, vor să ne pună din nou pumnul în gură atunci când se întâmplă câte o nefăcut, adică atunci când niște cetățeni izolați și izolat atacă sau fac niște nefăcute, atunci să suportăm toți consecințele. Și m-am gândit eu să punem în ambulanța asta politică, mulți politicieni, mulți slugoi din presă, de exemplu CTP-ul ar fi bine, Striblea, sunt mulți, e unul Liviu Popescu de la Vârcea, sunt foarte mulți politicieni, să punem și pe Țurcanu Raluca, băsistă convinsă, și lista poate să continue pe Miruță de la USR și așa mai departe. Deci, uite, am și niște nume să le băgăm în ambulanța asta politică și promitem că acolo vor avea, nu știu, mănuși de unică folosință și niște injecții tot așa de unică folosință să nu se mai contamineze și alții. Deci, ambulanță politică, astăzi e hashtag-ul de astăzi, sau, uite, izolată politică, muzica de după amiază este cu tine. Te aștept cu mesaje. Primul mesaj, Marius ne salută, mulțumim mult, Marius ne ascultă din Deva.

acolo de unde cam lipsesc aceste libertăți fundamentale este acest artist născut în Iran, Camara. Am ascultat Kiss Me aici la Dux de după amiază. L-am văzut pe Donald J. Trump că a adormit, a țipit puțin omul din nou. Și inițial am crezut eu că, nu știu, Marco Rubio face pe DJ-ul din nou și a pus așa o muzică de la amețit, de la adormit pe Donald Trump. Nu, din păcate nu, Donald Trump a adormit atunci când vorbea o tanti pe ceva probleme de sănătate. Sper eu că măcar machiajul lui Donald J. Trump este bine. Și machiajul, nu-i așa, președintelui celei mai puternice nații rezistă.

Suntem salutați aici la WhatsApp emisiunii. Mulțumesc mult, Marius, Elisabeta, Diana, Elena, Silvia, Roxana sunt cu noi. Elena ne salută și din Constanța. Sunt 28 de grade Celsius și este foarte bine acolo. Noi, Dux Radio, să știți că emitem și în august și în septembrie din zona de coastă. S-auzi din zona de plajă de aici de la noi, așa că ne veți auzi și în aceste luni din Open Spaces, așa cum și astăzi suntem tot din Open Spaces. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine. Vedem ce se mai întâmplă, cine ce mai ingurgitează sau mai regurgitează prin spațiul public, că doar suntem cu mulți, mulți politicieni în clică și vedem puțin cum stăm și cu datele meteo în câteva minute.

nu putem vota noi cât mint politicienii. Luther Vandross, am ascultat Never Too Much aici, Adux de după amiază, după 1:30 la Adux Radio. Îl mai țineți minte pe Nicu Șordan, este al nostru președinte, da? Cică legitim. Nicu Șordan ne tot spune că o să avem fumarul, adică vom avea o coaliție în scurt timp. Da, nu ne mai spune nimica despre cum mai gătește doamna parteneră de viață. Adică eu aș fi foarte curios să iasă niște fum de la ei, de acolo de unde locuiesc, să vedem ce mai gătesc. Asta dacă mai gătește doamna Mihaela, dacă nu cumva a devenit doamna de Cotroceni și atunci alții gătesc și ea postează. Mi se pare absolut ok. Deci, uite, dacă tot Nicu Șordan așteaptă ceva, un fum alb, noi așteptăm să vedem ce au mai gătit sau ce a mai gătit doamna Mira acolo la Cotroceni, să iasă fum, da? Made by Mira de la Cotroceni.

Am avea mașini, însă nu avem autostrăzi. Look, Combs, Fast Car aici adus de după amiază. Iată că UE, tocmai că suntem europeni, UE, să știți că a dat verde pudrei din gândaci de făină. Ați auzit foarte bine. În ce alimente se găsește? Ei bine, această pudră se va găsi în pâine, în paste, în panificație, în gemuri și în anumite tipuri de brânzeturi. Toate aceste alimente sunt procesate și autorizate, atenție, de Autoritatea Europeană a Alimentului. Deci această pudră din gândaș de făină o vom mesteca în foarte scurt timp. Eu aștept, domnule, să mâncăm niște șobolani în sote de Oltenia, în sos sote, că tot suntem în Uniunea Europeană și atunci ne permitem să facem aceste mixuri gastronomice.

Da, ce perfect ar fi dacă n-am avea politicieni. Pe timpuri veneau niște dube mai închise așa, niște băieți cu ochii albaștri și niște steluțe și te sărtau, te duceau la o discuție. Ei sunt timpuri noi o trupă underground și interzisă pe timpul lui Ceașcă. Perfect, am ascultat. Banul este cea mai sigură piatră de încercări a firii omenești, spune atât de bine Vasile Alexandri. Muzica de după amiază este aici cu tine. Robi ne salută, Ildi ne salută și Kingo ne salută și ne ascultă din Ciuc. La Ciuc sunt 19 grade Celsius și ne uităm imediat peste harta meteo. Deocamdată vedem cine vine în playlist. După timpuri noi, să vină Paul Young sau Paolo Giannacci. Muzica de după amiază este aici întotdeauna cu tine. Air.

Put your hands up for Detroit, puneți mâna pe o cart, atenție cum puneți mâna pe vot sau cum pune mâna pe vot data ce urmează. Avem 27 de grade Celsius la Tulcea, 27 la Medgidia, 30 în capital, la fel și la Galați, 27 la Focșani, 28 la Buzău, 29 la Ploiești, la fel și la Pitești, 29 de grade Celsius. Sunt 31 la Deva, 28 la Cluj-Napoca și la Deș. Ceva mai puțin bine prin Moldova, 24 la Măinești, 25 la Suceava, 24 la Botoșani și la Iași. Și ce văd eu aici este că plouă prin acele zone, deci știți că nu-mi place ploaia foarte mult, așa că aș dori să fie cât mai cald, dacă se poate, cât mai cald și coduri de temperaturi estivale, fiindcă este august și avem atâta nevoie să fie cât se poate de cald. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, avem, ia să vedem, Sure Sweet Surrender, ia să vedem, Wet, Wet, Wet, acum la Dux de după amiază.

Așa suntem, din păcate, niște prisoners, niște prizonieri ai minții. Wet Wet Wet, niște scoțieni foarte simpatici, înființați în anii 80, mai exact în 1981, Sweet Surrender. Mihai Tudos, fost prim-ministru, știți, domnul acela ce zici că bea toată ziua apă potabilă, bineînțeles. Spune Tudos Mihai despre Bălăjan că este ca și abonamentul unui autobuz. Expiră din ziua 46. Dar nu știam că mai există nea Mihai Tudos. Aș zice că e așa, ca un pet. Ați auzit bine, da, ca un pet. Pet expirat, acest nenea Mihai Tudose, dar zic eu că apa de la Dunăre, de acolo, de la Galați, îl ține și îi face foarte bine, fiindcă zona aia este absolut, absolut superbă. Muzica de după amiază este aici cu tine, Adi, sunt, te aștept cu ultimele mesaje.

sper eu să vedem cât mai mult astăzi și în această perioadă, fiindcă avem nevoie de aer. Maxima de astăzi atinge 31 de grade Celsius. Am zis că nu mă simt eu bine, cum se poate în august doar 31, eu fiind învățat cu 36+, dar așa defect cum sunt, mă iubesc și nu mă înjurați. Îmi place să fie cât mai cald. Gabriel din 1999, Sunshine aici la Dux de după-amiază. Mulțumesc mult dacă ați fost cu mine, a fost Dux de după-amiază. Antisistem, antiplaciat și antipoliticieni. Hashtag-ul de astăzi, ambulanță politică sau izoletă politică. După ce hoții știa ce ne conduc, vor din nou să ne închidă gurițele și să nu mai putem spune ceea ce dorim, să nu ne mai putem îndoi, să nu mai putem contesta, să nu-i mai putem jigni. Ar dori să dea o lege a dezinformării. Și atunci am zis eu să ia și pe politicieni o ambulanță, că tot mint ei toată ziua. 7 zile din 7. Ambulanță politică sau izoletă politică, hashtag-urile de astăzi. Adi sunt, mulțumesc mult, ne auzim și mâine. Mâine joi, 13 august 2026, la Dux Radio de după amiază. Tot așa, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Bye bye și toate cele bune!

0: Wandering in the Night, every Saturday night at midnight on Ducks Radio.
1: Aici negăsiți antisistem, antiplagiaci, antipoliticieni, însă întotdeauna pro muzica bună. Deja multe, multe mesaje sosesc. Miha Stochizoiu din Germania ne salută. Este în sistemul sanitar Deutschland, acolo unde este Precisionen și unde este Perfektionen. Sau cel puțin așa ni se spune, așa suntem noi îndoctrinați pe aici. Dar chiar și așa nu mi-ar trebui să viețuiesc în Germania, vă spuneam eu acum câteva zile. Tot aici îmi place mie să viețuiesc, să-mi duc zilele și minutele și anii. Ok, dacă după amiază, Culture Club, anii 80, Karma Chameleon și suntem aici cu muzica bună de după amiază.
0: Momentele dimineții pe Tax Radio.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow!

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Like, I really, really love you. You know I do.
1: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
2: Ce vedem?
1: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
2: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
3: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
4: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de kilometri autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe Calplină Vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie pentru orice.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

anunțuri. Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul Redux Radio poți avea acum trenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Comment.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, pelemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de

Total la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

nu știu de unde să iei atunci când nu iai, face o magie, îți găsești un unchi, o mătușă, ceva de genul acesta, Simply Red, super piesă, un gold din 1987. Money is right to mention, aici aduc de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit, ediție, spun eu, cu mult, mult, noroc, 13 august 2026. Adi sunt cu tine la Dux de după amiază, același și aceiași anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Aducem și hashtag-uri de astăzi, deocamdată Soundbreak, Back to Friends, piesă de World Chart Show. Și da, mulțumesc mult pentru voturi din această săptămână, pentru ediția de World Chart Show, cum vă spuneam, în această săptămână.

câteodată prietenii sunt acolo unde tu îi lași. Summer Back to Friends, un salut și un foarte bun prieten, un lifetime friend, domnul Marius Nedel, cu la mulți ani pentru ziua de 12 august. La mulți ani, toate cele bune și să te bucuri de a ta familie. Nu te-am uitat și uite, asta înseamnă life friendship. Să ne vedem cu bine, Dux Radio este și va fi întotdeauna alături de tine. Bun, ne întoarcem la muzică și la ceea ce avem noi aici pe lista de zi. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio, contul de TikTok, fanii Dux Radio. Suntem aici și vă așteptăm cu mesaje. Deja am primit un mesaj, vine din partea Eugeniei și spune: bună ziua, Dux Radio, vă ascult și sunt aici cu voi. Mulțumim mult, Eugenia, să fii cu noi și să asculti Dux de după amiază. Acum, Ainica Mauzi, super piesă, ce piesă, da, multe chestii mă leagă de melodia asta. În 1995 a apărut și a fost atunci un succes de acest domn, Ainica Mauzi. Here comes the Hot Stepper, Dux de după amiază.

Și uite așa, uite așa a venit o nouă zi și tot nu avem un executiv, dar asta pe mine mă face fericit să-i văd pe toți hoții cum se ceartă și cum nu se înțeleg pe bănuți și pe scaunele muzicale după amiază cu tine. Ai Nica Mauzi, un domn din Africa, însă în Europa și-a definitivat studiile în muzică. Here Comes the Hot Stepper din 1995. Multe, multe amintiri mă leagă de piesa asta. Primii mei pași în lumea radioului i-am făcut în 1995. Aveam 14 ani și atunci în vogă era melodia asta. În vogă este acum Jack Harlow, Loving on Me, la Dux Radio, de după amiază.

muzica de după amiază se iscutine. Mă uitam că Nea Ilie Dușmănie este nedemis de atenție 100 de zile. Ce înseamnă, domnule, să fii bărbat de stat, să fii cu calviție și să te mai și pensezi. Domnule, uite ce înseamnă, îți dă așa, te ancorează acolo și nu mai poți fi dus de acolo. Muzica de după amiază este cu tine. Hashtag-uri de astăzi, aducem hashtag-uri de astăzi în câteva minute. Acum James Morrison, o piesă din 2006. 20 de ani are piesa asta. Doamne, cum s-au dus anii ăștia? 20 de ani James Morrison cânta You Give Me Something.

Foarte talentat băiatul ăsta, James Morrison. Anul 2006 mi-a adus și mie ceva, mi-a dat și mie ceva, mi-a dat licența de la facultate și mi-aduc aminte că învățam în timpul licenței și ascultam această melodie în vogă atunci, în 2006. You Give Me Something de la James Morrison. Hashtag-uri de astăzi, oameni buni, electricitate și abundență. De fapt, două hashtag-uri, abundență și electricitate. De ce vă spun în câteva minute? Acum să fie... Hai să fie o piesă tot așa tonică. Aici aduc de după amiază, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

atunci când te atinge așa o peniță, un feather, te gândești la piesa asta, Birds of a Feather, de la Billie Eilish, o piesă absolut de concediu, de vacanță permanentă. Am auzit-o în 2024 prima dată și de atunci pot să-ți spun atât, că piesa asta m-a cucerit. Sunteți cu Taxe după amiază, hashtag-uri de astăzi de electricitate și abundență, după ce Nea Ilie Dușmănie ne spune că suntem pe austeritate, pe minus, însă la Cernavodă sunt zilele orașului Cernavodă, unde vin tot felul de artiști. Atunci, acolo nu mai este criză, nu mai este economie, acolo se poate, văd eu că acolo este curent. Deci, electricitate și abundență, ceea ce înseamnă că avem, domnule, avem de unde să dăm până și stăpânilor din Ukraine, da? Că noi de asta plătim scump, că le dăm acestor jigodii de acolo, din Est.

Niciodată nu mi-au plăcut pijamalele, poate niște dulciuri în pijamale, cum se făcea pe aici pe la noi. Muzica de după amiază este cu tine, abundență și electricitate, cele două hashtag-uri de astăzi, după ce la Cernavodă vedem, domnule, că deși seacă fluviul, la Cernavodă, domnule, este o insulă, o insulă abundenței, unde vin artiștii, artiștii supuși sistemului și vin ei acolo să ne cânte câte ceva, deci pe semne că acolo nu este austeritate. Un fel de vest, de enclavă vestică cu multă, multă abundență. Muzica de după amiază cu tine, Bea Miller, ascultăm acum la Dux de după amiază.

Cum vă spuneam, o să avem numai vești bune astăzi, pe data de 13 august. Șeful de la Banca Națională, Nenea Isărescu, ne spune că inflația va scădea semnificativ după vârfului 2026. Uite o veste bună de la cel mai puternic om. Apropo, dacă nu știați, acest ins este cel mai puternic de 36 de ani neschimbat de la Banca Națională. Ce Băsescu, ce Iohannis, ce Iliescu, nimeni nu l-a putut schimba. Deci, uite, un om foarte, foarte puternic sau cel mai puternic de aici, de la noi, Nenea, de la Banca Națională, ce nu a putut fi schimbat în ultimii 36 de ani. Și ne spune că avem și chestii bune, da? Ne spune Nenea Isărescu că va fi așa cu inflație scăzută dacă vin hoții de la PSD. Că și Nenea Isărescu joacă politic. Dacă cumva vine Georgica de la alt partid, atunci să vedeți cum se duc toate în sus. Bun, muzica de după amiază cu tine, Triangle of the Sun. Ne salută Andy, ne salută Marius, este cu noi și Nuții. Și noi suntem aici cu Dux de după amiază.

Și noi avem nevoie de voi, avem nevoie de muzica bună. Luis Miguel, Te Necesito, aici la Dux de după amiază. Ce se întâmplă, ce se întâmplă, Doamne, luna august, maxima de astăzi 26 de grade Celsius prin vest și ceva ploi până rest. Doamne, nu se poate așa ceva. 20 de grade Celsius la Brașov, 21 la Pitești, 24 la Vâlcea, 25 la Deva, prin Moldova, 20 la Suceava și numai 22 la Botoșani și prin Constanța, unde este un săraș al meu și un fief al meu, numai 26 de grade Celsius. Hai că poate ne aude, Doamne, Doamne, și se întâmplă ceva. Schimbă puțin foaia. Acum schimbăm muzica. Santana!

Poginanii 2000 când au cei doi, Rob Thomas și Santana, acest fantastic featuring Smooth aici adus de după-amiază. Nu uitați să vă uitați la stele întotdeauna și niciodată în jos. Indiferent cât de dificilă ar fi viața, întotdeauna există ceva ce poți să faci și să reușești, spune atât de bine Stephen Hawking. Muzica de după-amiază este aici cu tine, Elisabeta ne salută, suntem salutați și de Mirica. Damian este cu noi, Tibi mi-a dat un mesaj azi noapte, îl citim astăzi, Tibi ne ascultă din Statele Unite, toate cele bune acolo și sper eu să fie ceva mai cald în Portland, acolo de unde tu ne asculti. Pe aici, luna august sau ziua asta de 13 ne aduce așa o zi de toamnă, Doamne ferește, mai avem încă mult până atunci și sper eu ca acest sezon estival sau ca această vară 2026 să continue cât mai mult, să fie cât mai prelungită. Total, dragi, acum aduc de după amiază.

Hai, cosa a făcut Lumina? Avem un ministru acolo la învățământ ce a atins așa din baghetă și spune că vom avea ceva schimbări la bacuri din 2027. Deocamdată am înțeles eu că vom avea niște profesori cu ceva competențe sau abilități să descopere potențialii infractori din societate. SRI-ul, bineînțeles, îi va trăinui, ca să spun așa. Păi nu este nevoie, avem atâția vecini și vecinii întotdeauna toarnă foarte, foarte bine, deci misiunea poate fi accomplished. Falco acum în Vienna Calling și muzica de după amiază este aici cu tine.

Mă uitam peste tot felul de oferte, vedeam Viena la ofertă și prețul părea bunicel, însă chiar și așa, niciodată n-am fost un fan al Vienei. Prefer să mă duc acolo unde este foarte, foarte cald, chiar dacă este mai scump, de exemplu, în zone cu ape, în zona Salonicului, în zona Greciei, în zona Albaniei sau Croației, sau de ce nu a Turciei, acolo unde, ce să vedeți, avem și apă și avem și energie electrică, nu ca la fasciștii de la Viena. Adică niciodată nu mi-a plăcut Viena, nu m-a atras nimic, n-am văzut Duda.

suntem cu Dax de după amiază. Donald J. Trump este foarte, foarte mânios, foarte nervos că o instanță din Statele Unite a blocat avizul pentru o sală de bal de la Casa Albă. Numai bine, Marco Rubio nu mai face pe DJ-ul și nu-i mai poluează fonic pe cei din auditorium. Sunt convins că instanța a ținut cont de acea poluare fonică posibilă și atunci i-au interzis deocamdată lui Donald Trump chestia asta. Suntem aici cu muzica de după amiază, mergem în Boston acum, More Than A Feeling, la Dux de după amiază. Sergiu, mulțumesc mult pentru mesajul tău.

Ce sentiment trebuie să ai? Să fii artist, să fi fost supus lui Nicu Șordan, să faci campanie, să fii omul slugoi al establishmentului și să fii invitat acum la Cernavoda, acolo unde este abundență, când de fapt nouă ni se spune că este austeritate energetică. Deci ce sentimente încearcă pe acești artiști? Pe mine, să știți că m-a încercat așa un sentiment de nostalgie, am avut eclipsă după mult timp, ultima a fost undeva în 1999. Și să știți că, fiind așa mai nostalgic, mă duc să-mi caut acei ochelari de eclipsă din 1999. Să vedem dacă îi mai găsesc. Poate fac și un selfie, ca cum este la modă, ca orice poză să fie undeva aprobată, urcată pe Facebook sau pe TikTok. Muzica de după amiază cu tine, Cristian Nodal acum. Minas de Pasion la Dux Radio de după amiază.

Am cel puțin un motiv să-mi placă telenovela, muzica, ia calitatea muzicii, Cristian Odal, Minas de Pasion, iar domnițele să-și ia niște șervețele, dacă se poate, să aibă niște supplies, da, niște provizii atunci când plâng. Unele scene din telenovele, să recunoaștem, sunt bine, bine jucate. Adi sunt, a fost Dux de după amiază, ultima ediție a săptămânii. Mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta. Urmează un weekend special, Sfânta Maria, la mulți ani mamei mele, la mulți ani Morico, fata cu cafele de aici, din studio Dux Radio. La mulți ani cer ce aveți în familie pe cineva cu acest nume sfânt, să fiți iubiți, să fiți fericiți. Pe noi ne găsiți de luni încolo, înapoi aici la Dux de după amiază, aceeași antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-uri de astăzi, de fapt două hashtag-uri astăzi, abundență și energie. Și îmi place chestia asta pe așa zisa austeritate, pe minciuna asta, vin cei de la Cernavodă și țin, domnule, zilele orașului Cernavodă. Deci pe acolo, cum vă spuneam eu, este o insulă, este o oază cu multă, multă electricitate și abundență, da? Ok, ne-am înțeles acolo. Cum te duci mai la sud? Vedeți de ce îmi place mie? Cum te duci mai la sud? Găsești tot ce ai nevoie, inclusiv apă și energie. Dar și papa găsești acolo. Să ne auzim cu bine, să aveți o zi deosebită. Maxima de astăzi e 26 de grade Celsius. Am o dilemă, O tanti frumușică spunea ieri că, la un post TV, spunea ieri că, nu știu, vom avea canicula astăzi. Păi unde este, nene, canicula? 27 maxima. Doamne, nu văd nicăieri canicula. Aștept canicula, caut canicula. Bun, weekend deosebit, să ne auzim de luni încolo. Bye, bye și toate cele bune! Yeah.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: poți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

Top Planet ei vine latine luna de la 21 The World Chart Show în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro. Top Planet ei vine latine luna de la 21 The World Chart Show în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești Timoeciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună! Come on, flip the script, is in the house, yeah, flip the script.

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măreciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță.

Tart la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: hard la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: I never take anything for granted. Only a fool maybe takes things for granted. Just because it's here today, it can be gone tomorrow. And that's one thing that you'll never in your life ever have to worry about me. If I'll ever change towards you, because baby, I love you. Girl, I love you just the way you are.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Vă

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

mă atingi și te simt, dăruindu-mi tot ce ai. Însă vezi, nu merit eu ce vrei să-mi dai.

mereu. Și între noi mai e un pas, atâta doar am mai rămas.

0: ai un pas.
1: Și dacă el a mai rămas,
0: e vina mea sau dreptul tău la fericire.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mărți sate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul Dux Radio. Poți avea acum trenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marți ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Comment.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

nu știu de unde să iei atunci când nu iai, faci o magie, îți găsești un unchi, o mătușă, ceva de genul acesta, Simply Red, super piesă, un gold din 1987. Money Try to Mention, aici aduc de după amiază, bună ziua și bine v-am găsit, ediție, spun eu, cu mult, mult noroc, 13 august 2026. Adi sunt cu tine la Dux de după amiază, același și aceiași anti-sistem, anti-plagiat și anti-politicieni. Aducem și hashtag-ul de astăzi, deocamdată Soundbreak Back to Friends, piesă de World Chart Show. Și da, mulțumesc mult pentru voturi din această săptămână, pentru ediția de World Chart Show, cum vă spuneam, în această săptămână.

câteodată prietenii sunt acolo unde tu îi lași. Summer Back to Friends, un salut și un foarte bun prieten, un lifetime friend, domnul Marius Nedel, cu la mulți ani pentru ziua de 12 august. La mulți ani, toate cele bune și să te bucuri de a ta familie. Nu te-am uitat și uite, asta înseamnă life friendship. Să ne vedem cu bine, Dux Radio este și va fi întotdeauna alături de tine. Bun, ne întoarcem la muzică și la ceea ce avem noi aici pe lista de zi. Deschidem WhatsApp-ul, pagina de Facebook, Dux Radio, contul de TikTok, fanii Dux Radio. Suntem aici și vă așteptăm cu mesaje. Deja am primit un mesaj, vine din partea Eugeniei și spune: bună ziua, Dux Radio, vă ascult și sunt aici cu voi. Mulțumim mult, Eugenia, să fii cu noi și să asculti Dux de după amiază. Acum, Ainica Mauzi, super piesă, ce piesă, da, multe chestii mă leagă de melodia asta. În 1995 a apărut și a fost atunci un succes de acest domn, Ainica Mauzi. Here comes the hot stepper, Dux de după amiază.

Și uite așa, uite așa a venit o nouă zi și tot nu avem un executiv, dar asta pe mine mă face fericit să-i văd pe toți hoții cum se ceartă și cum nu se înțeleg pe bănuți și pe scaunele muzicale după amiază cu tine. Ai Nica Mauzi, un domn din Africa, însă în Europa și-a definitivat studiile în muzică. Here Comes the Hot Stepper din 1995. Multe, multe amintiri mă leagă de piesa asta. Primii mei pași în lumea radioului i-am făcut în 1995. Aveam 14 ani și atunci în vogă era melodia asta. În vogă este acum Jack Harlow, Loving on Me, la Dux Radio, de după amiază.

Muzica de după amiază se aici cu tine. Mă uitam că Nea Ilie Dușmănie este nedemis de atenție 100 de zile. Ce înseamnă, domnule, să fii bărbat de stat, să fii cu calviție și să te mai și pensezi. Domnule, uite ce înseamnă, îți dă așa, te ancorează acolo și nu mai poți fi dus de acolo. Muzica de după amiază este cu tine. Hashtag-uri de astăzi, aducem hashtag-uri de astăzi în câteva minute. Acum James Morrison, o piesă din 2006. 20 de ani are piesa asta. Doamne, cum s-au dus anii ăștia? 20 de ani, James Morrison cânta You Give Me Something.

foarte talentat băiatul ăsta, James Morrison. Anul 2006 mi-a adus și mie ceva, mi-a dat și mie ceva, mi-a dat licența de la facultate și mi-aduc aminte că învățam în timpul licenței și ascultam această melodie în vogă atunci, în 2006. You Give Me Something de la James Morrison. Hashtag-uri de astăzi, oameni buni, electricitate și abundență. De fapt, două hashtag-uri, abundență și electricitate. De ce vă spun în câteva minute? Acum să fie... Hai să fie o piesă tot așa tonică. Aici aduc Zedu Bamiaza, Adi sunt, te aștept cu mesaje.

atunci când te atinge așa o peniță, un feather, te gândești la piesa asta, Birds of a Feather, de la Billie Eilish, o piesă absolut de concediu, de vacanță permanentă. Am auzit-o în 2024 prima dată și de atunci pot să-ți spun atât că piesa asta m-a cucerit. Sunteți cu taxe după amiază, hashtag-uri de astăzi de electricitate și abundență, după ce Nea Ilie Dușmănie ne spune că suntem pe austeritate, pe minus, însă la Cernavodă sunt zilele orașului Cernavodă, unde vin tot felul de artiști. Atunci, acolo nu mai este criză, nu mai este economie, acolo se poate, văd eu că acolo este curent. Deci, electricitate și abundență, ceea ce înseamnă că avem, domnule, avem de unde să dăm până și stăpânilor din Ukraine, da? Că noi de asta plătim scump, că le dăm acestor jigodii de acolo, din Est.

Niciodată nu mi-au plăcut pijamalele, poate niște dulciuri în pijamale, cum se făcea pe aici pe la noi. Muzica de după amiază este cu tine, abundență și electricitate, cele două hashtag-uri de astăzi, după ce la Cernavodă vedem, domnule, că deși seacă fluviul, la Cernavodă, domnule, este o insulă, o insulă abundenței, unde vin artiștii, artiștii supuși sistemului și vin ei acolo să ne cânte câte ceva, deci pe semne că acolo nu este austeritate, un fel de vest, de enclavă vestică cu multă, multă abundență. Muzica de după amiază cu tine, Bea Miller, ascultăm acum la Dux de după amiază.

Cum vă spuneam, o să avem numai vești bune astăzi, pe data de 13 august. Șeful de la Banca Națională, Nenea Isărescu, ne spune că inflația va scădea semnificativ după vârful lui 2026. Uite o veste bună de la cel mai puternic om. Apropo, dacă nu știați, acest ins este cel mai puternic de 36 de ani neschimbat de la Banca Națională. Ce Băsescu, ce Iohannis, ce Iliescu, nimeni nu l-a putut schimba. Deci, uite, un om foarte, foarte puternic sau cel mai puternic de aici, de la noi, Nenea, de la Banca Națională, ce nu a putut fi schimbat în ultimii 36 de ani. Și ne spune că avem și chestii bune, da? Ne spune Nenea Isărescu că va fi așa cu inflație scăzută dacă vin hoții de la PSD, că și Nenea Isărescu joacă politic. Dacă cumva vine Georgică de la alt partid, atunci să vedeți cum se duc toate în sus. Bun, muzica de după amiază cu tine, Triangle of the Sun. Ne salută Andy, ne salută Marius, este cu noi și Nuții. Și noi suntem aici cu Dux de după amiază.

Și noi avem nevoie de voi, avem nevoie de muzica bună. Luis Miguel, te necesit aici, aduc de după amiază. Ce se întâmplă, ce se întâmplă, Doamne, luna august, maxima de astăzi 26 de grade Celsius prin vest și ceva ploi până rest, Doamne, nu se poate așa ceva. 20 de grade Celsius la Brașov, 21 la Pitești, 24 la Vâlcea, 25 la Deva, prin Moldova, 20 la Suceava și numai 22 la Botoșani și prin Constanța, unde este un săraș al meu și un fief al meu, numai 26 de grade Celsius. Hai că poate ne aude, Doamne, Doamne, și se întâmplă ceva. Schimbă puțin foaia. Acum schimbăm muzica. Santana!

Wyginanie do Mi Kendall J. Doi, Rob Thomas și Santana, acest fantastic featuring smooth aici adus de după amiază. Nu uitați să vă uitați la stele întotdeauna și niciodată în jos. Indiferent cât de dificilă ar fi viața, întotdeauna există ceva ce poți să faci și să reușești, spune atât de bine Stephen Hawking. Muzica de după amiază este aici cu tine, Elisabeta ne salută, suntem salutați și de Mirica. Damian este cu noi, Tibi mi-a dat un mesaj azi noapte, îl citim astăzi, Tibi ne ascultă din Statele Unite, toate cele bune acolo și sper eu să fie ceva mai cald în Portland, acolo de unde tu ne asculti. Pe aici, luna august sau ziua asta de 13 ne aduce așa o zi de toamnă, Doamne ferește, mai avem încă mult până atunci și sper eu ca acest sezon estival sau ca această vară 2026 să continue cât mai mult, să fie cât mai prelungită. Total Touch acum, la Dux de după amiază.

Hai, cosa a făcut Lumina? Avem un ministru acolo la învățământ ce a atins așa din baghetă și spune că vom avea ceva schimbări la bacuri din 2027. Deocamdată am înțeles eu că vom avea niște profesori cu ceva competențe sau abilități să descopere potențialii infractori din societate. SRI-ul, bineînțeles, îi va trăinui, ca să spun așa. Păi nu este nevoie, avem atâția vecini și vecinii întotdeauna toarnă foarte, foarte bine, deci misiunea poate fi accomplished. Falco acum în Vienna Calling și muzica de după amiază este aici cu tine.

Mă uitam peste tot felul de oferte, vedeam Viena la ofertă și prețul părea bunicel, însă chiar și așa, niciodată n-am fost un fan al Vienei. Prefer să mă duc acolo unde este foarte, foarte cald, chiar dacă este mai scump, de exemplu, în zone cu ape, în zona Salonicului, în zona Greciei, în zona Albaniei sau Croației, sau de ce nu a Turciei, acolo unde, ce să vedeți, avem și apă și avem și energie electrică, nu ca la fasciștii de la Viena. Adică niciodată nu mi-a plăcut Viena, nu m-a atras nimic, n-am văzut Duda.

Suntem cu Dax de după amiază. Donald J. Trump este foarte, foarte mânios, foarte nervos că o instanță din Statele Unite a blocat avizul pentru o sală de bal de la Casa Albă. Numai bine, Marco Rubio nu mai face pe DJ-ul și nu-i mai poluează fonic pe cei din auditorium. Sunt convins că instanța a ținut cont de acea poluare fonică posibilă și atunci i-au interzis deocamdată lui Donald Trump chestia asta. Suntem aici cu muzica de după amiază, mergem în Boston acum, More Than A Feeling, la Dux de după amiază. Sergiu, mulțumesc mult pentru mesajul tău.

ce sentiment trebuie să ai? Să fii artist, să fii fost supus lui Nicu Șordan, să faci campanie, să fii omul surgoi al establishmentului și să fii invitat acum la Cernavoda, acolo unde este abundență, când de fapt nouă ni se spune că este austeritate energetică. Deci ce sentiment încearcă pe acești artiști? Pe mine, să știți că m-a încercat așa un sentiment de nostalgie, am avut eclipsă după mult timp, ultima a fost undeva în 1999. Și să știți că, fiind așa mai nostalgic, mă duc să-mi caut acei ochelari de eclipsă din 1999. Să vedem dacă îi mai găsesc. Poate fac și un selfie, ca cum este la modă, ca orice poză să fie undeva aprobată, urcată pe Facebook sau pe TikTok. Muzica de după amiază cu tine, Cristian Nodal acum. Minas de pasion la Dux Radio de după amiază.

am cel puțin un motiv să-mi placă telenovela, muzica, ia, calitatea muzicii, Cristian Nodal, Minas de Pasion, iar domnițele să-și ia niște șervețele, dacă se poate, să aibă niște supplies, da, niște provizii atunci când plâng. Unele scene din telenovele, să recunoaștem, sunt bine, bine jucate. Adi sunt, a fost Duxe după amiază, ultima ediție a săptămânii. Mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta. Urmează un weekend special, Sfânta Maria, la mulți ani mamei mele, la mulți ani Morico, fata cu cafele de aici, din studio Dux Radio, la mulți ani cel ce aveți în familie pe cineva cu acest nume sfânt, să fiți iubiți, să fiți fericiți. Pe noi ne găsiți de luni încolo, înapoi aici la Dux de după amiază, aceeași antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Hashtag-uri de astăzi, de fapt două hashtag-uri astăzi, abundență și energie. Și îmi place chestia asta pe așa zisa austeritate, pe minciuna asta, vin cei de la Cernavodă și țin, domnule, zilele orașului Cernavodă. Deci pe acolo, cum vă spuneam eu, este o insulă, este o oază cu multă, multă electricitate și abundență, da? Ok, ne-am înțeles acolo. Cum te duci mai la sud? Vedeți de ce îmi place mie? Cum te duci mai la sud? Găsești tot ce ai nevoie, inclusiv apă și energie. Dar și papa găsești acolo. Să ne auzim cu bine, să aveți o zi deosebită. Maxima de astăzi e 26 de grade Celsius. Am o dilemă. O tanti frumușică spunea ieri că, la un post TV, spunea ieri că, nu știu, vom avea canicula astăzi. Păi unde este, nene, canicula? 27 maxima. Doamne, nu văd nicăieri canicula. Aștept canicula, caut canicula. Bun weekend deosebit, să ne auzim de luni încolo. Bye bye și toate cele bune.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: ritmo.
1: You like that space?
2: Asculți Dax Radio.

acum bate, ori și unde ai fi, îmi știi gândurile toate, fără să mă știi.

0: Rainy Days have sunny music on Dax Radio.
1: Un talisman foarte bine inscripționat în 2026, Ferdan și Bolojan. Zic eu că acest talisman și rimează dincolo de chestia asta. Sunteți cu Dax de după amiază, 13 și 38 de minute. Salutăm și sălajul Bogdan din Sălaj, Dan, Iulia, Lida, Dan Kiș și mulțumim mult, a fost cu Pazan și în Botoșani pe data de 22 noiembrie. Să știți că și pe 29 noiembrie mai există o cupă la Focșani, Focviu, Cupa Focviu, așa că cine știe, poate vom transmite și de acolo. Suntem aici, aștept mesajele tale. Uite, o Iulia, Iulia ne salută, bună ziua Iulia, îți mulțumim mult, suntem Dux Radio de după amiază.
2: Morning Moments on Dux Radio.